0: hoki i aloha. Ka aina mako ni ke olea i malalo aku nei. A e mako me ku upoki. Wahine ai pohaku no me.
1: Future Power Selector.